0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: 16.
4: 16.
3: Сентября.
0: Сентября.
5: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: 17.
4: 17.
0: Сентября.
4: Сентября.
5: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислі подай і братолюбі пошли.